predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart.

Raspolaže im se još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pre vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

večer dicu zibje i pali zvezdi, noć mučeć na konju jezdi. Kako da je čut vanoćnom u muku,

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

rutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija riga po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma, od alkohola.

0: sanje i plać beba koje traže sisanje.
1: Sniva put straha i prezira,
0: u dubokom snu dobro anestezira.
1: Grad spava, čuje put disanje
0: i plać beba koje traže sisanje.
1: Sniva put straha i prezira,
0: u dubokom snu dobro anestezira.
1: Grad spava, čuje mu disanje
0: i plać beba koje traže sisanje.
1: Sniva pun straha i prezira,
0: u dubokom snu dobro anestezira.
1: Grad spava, čuje mu disanje
0: i plać beba koje traže sisanje.
1: Sniva pun straha i prezira,
0: u dubokom snu dobro anestezira.

Od našich prvých koráka gradili smo kule od pieska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: ti to čuo što je on rekao?
1: Da, stari.
2: A poslije, poslije je ona došla, znaš. Je. Kad je on to rekao, ne, ona je, je, je.
0: Jer
2: ona
0: došla mu reći.
2: Ona je došla.
3: Pjevaće Slavonija.
2: Sve puklo.
3: Ja, ne znam.
2: To sam čuo.
3: Stara mati.
0: Šta mu je napravila? Šta mu je radila?
2: Ma oni su, ma živa razpada.
0: Imali su djecu i sad nema.
3: Pradavna paronija.
0: I njega i djecu i tražali.
3: Kad zapjeva i sunce silazi suma.
1: Pa nismo mi u
3: pjeva.

sve sam proba u životu, crnog vina, bilog kruva, al mi ništa nije slađe nego šta mi mater skuva. Spremali su pijatance, ali svega sam se štufa, jer mi ništa nije slađe nego šta mi mater skuva. Dikot triba puno, dikot koja mrva, dikot sam pritira, dikot sam se čuva. Ostala su poslim svega usta žuka, usta suva, jer mi ništa nije slađe nego šta mi mater skuva.